Spýtala som sa jedného známeho pána, či v jeho veku zdá sa mu život krátky, či sa mu zdá, že už je zo mňa dáma, keď mi srdce roztrhal na márne kusy látky. Au. Spýtala som sa jednej známej dámy, či sa jej zdá, že žiť bolo ľahké, zo pár dobrých myšlienok do života dámy prešla z komédie do náročnej drámy. Ach. Spýtala som sa muža, ktorý pávi strieľa, či mu nevadí, že robí aj zo seba zviera. Spýtala som sa ženy, ktorá nechce svojho muža, či počase pri novom tiež nevyhasne túžba, hej. A tak pýtam sa seba, dokedy ešte sa chcem seba

stiahni mi kožu, nech prestanem sa báť s legom céčkami, dreveným koníkom chcem sa hrať, bojím sa výšok, aj divej vody už mi nestačí.

nebudem sa už viac pýtať nikoho na nič, ako kôň musím dať, keď som nasadla do vlastných saní. Nevyslov to mlč, ticho zapchávam si uši, pocit nesmrteľnosti mi hluk vlastného tepu zruší. A tak pýtam sa seba, dokedy ešte sa chcem smrť.